0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңлаушы достар, біз Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапсыру. Біз сізді баршаңызды сәлемдейміз, көтеріңкі кейіпті тілейміз сізге достар. Бүгін 23 июнь Қазанда, оңға бұлмайлы қатырсын, әлі бұлтлы, әлі құяшы да көрініп алған шекілді.
1: Демек солай боларға тиесінді. Ішік барша қабыл етеміз, жай-жай, жайының бірінші айының бір атнасына қалып барайын малай.
0: Кеше қызық болды, кеше кеш білен ұранға шықтық.
1: Нәрсе болды әлі кеше?
0: Кеше малай білен ұранға шықтық, малайыны үстіне, демек, кофты кейіндірдім, қолын ұштан, күрткі башына шапка, мәйтем, мәне сенға жай. Кешке ақта салқын шайды.
1: Дүрген, кәбісті бұл ұстағансың.
0: Кәбісті бұл дейді. Ең мұхымен тұмасын енді, онар шерлей баштаса бетін.
1: Сұлай.
0: Сұлы рахат түгіл. Я, достар, нехалдарда сіз ұянабыз, айдағыз матур үйттірі біргәліп, тәмілі шейлері өзінді ішебіз, яңа күнгі старт иғлан етебіз.
1: Айым, әхім, әйтір сөздәріңіз, фикірлеріңіз, тілектеріңіз бар екен, мүмкінлік бар, рахим етіңіз. Макс қаязабыз, 8-9-7-85-55-91-5.
0: Хайырлы ерте.
1: Хайырлы ерте.

0: Болгар радиосы ертеңгі шай тапшыру достар. Я не халларыгыз бар, уянасыз ма, уянып келесіз ма, әкірінгіне. Язығыз, әйтір сөздеріңіз, хабарларыңыз болса, еріктеріңіз, сәлемдеріңіз болса, бізге Максқа 8-9-7-85-55-91-5.
1: Әйе, тігім, ұяндым да, секіріп шаптым болмасын, не ма, тігім? Әкірініп кіне, еркініп кіне, еркеленіп кіне, кенет кесек харакатларсыз кіне, қадырығызды біліп кіне, сұлай бет?
0: Әйе, әлбетті. Мұнда рай тұңғашыларымыз арасында Қазақстаннан машина алып қайтушылар бар мекен? Язғыз әлі андайлар болса, достар. Мұнда тағын бір көңілі яңалық бар сіздің үшін.
1: Қазір көбірек Қырғыздан ташылар дей, Қырғыстаннан.
0: Солай ма?
1: Әйе.
0: Әмі кімдердір заманда алып қайтқан болса, 2024 жылының октябрінен әм... Ай, жоқ, апрельда. 2024 жылының апрельінен 2023

0: төлейсі болады пошлина. Тегінде салағандар таможнида.
1: Инде 2 жыл жүргеннен соң тағы таможнига төлерге.
0: Ие, таможнида салағандар, қырғыз әлі, мындарсыздар, сіздің әлі
1: жетіп өтмей.
0: Жетіп өтмей екен дей, андағы бір кісілерге пеньялар да келе бастаған. Кіріп қарағыз достар. Мақсус бетінде сайт бар, таможни сайты. Анда сіз өзіңізді кіре аласыз, қарай аласыз. Тегі сұзып бермегіз, мен айтамын, андай жерлерін.
1: Қырғызстаннан тошыларды қазір машиналарды, һәм сол тегі Кыргызстанда тиркелген номерлар белән йөрисең дим.
0: Ишеткәнем бар мин бу хакта. Анда ничектер елына ничә тапкырдыр берме соң барып кайтырга
1: кирәк. Юк, кирәк түгел. Бу тиге моңарчы бу менә шу Казакстан һәм Армян якларында шулай булганмысын. Хәзер кирәк түгел ди анда кыргызлардан. Һәм тиге шактый юнрәк чыга ди тиге растаможкалар ясаткандан соң да хәтта бәяләр.
0: Ну үзең алып кайтасың инде тиге шул ягы бар дип әйтүем.
1: Ә, тиге пропагандалау түгел.
0: Юк, юк, юк, юк, бер калай
1: үлек. Шундый хәлләр дә бар икән дип кенә әйтү. Ишеткәннәрне сөйләү инде.
0: Мин беләсем нәрсә аңлыйм менә рәстәм. Тиге булай Кытайдан ниндидер машина алып кайтар да, яңа Кытай машинасы, әйе бит. Аның әйтәм бит. Язуын да аңлап булмый, исемен дә аңлап булмый. Менә ничек ремонтлар микән алар андый машинаны, берәр нәрсә була калса.
1: Сукыш белән суккалап карап тор инде.
0: Я элеке заманда кебек, гаражларда кебек, біля біздің әтейлер бетінің гаражларда машинаны ремонтылар е.
1: Е.
0: Басып тұралы машина. Нешей, көп мұ қатарлайым, бірді үрген олмады мәселен, тегі күршілерінің біля шығалар е гаражға машиналары янына.
1: Элек бейт ол уақытта машиналарына ремонтлау үшін шулық гаражда әзімі көп мұ тұра келе тұрған запчастары болған.
0: Хайырлы иртен, достар.

0: tiek sestel nidimes.
1: Сөз байлығын арттырабыз, достар. Сіздермен біргелікте жолайық яңа сөзді үйренеміз бүгін.
2: Үр яңа сөз болайын.
1: Үр яңа деп енді бұл сөзіні бәлкі ештігенің бардыр сені? Сенің. Зәуық сафа.
2: Ә?
1: Зәуық сафа.
2: Әйінді зәуықны біләбіз бүтінді.
1: Зәуықны біләбіз
2: әйі.
1: Зәуық дефис сафа.
2: Мұны аңсын, аңдығы вариантын ешіткен жоқ бұғай.
1: Бұ, мен әсім бетінді тұңдырма ашысың мәселен?
2: Әйе.
1: Ейсе бәліш. Мен әсім қойтасың да әйі бет?
2: Әйе.
1: Қойтасың. Анда бәліш істі тігі барланып тұрады. Ошасың, ошқисың тәміліп. Ол уақытта нәсе кешіресің сен? Неде қиыс?
2: Ләззәт.
1: Мен әбу зәуық сафа деп аталай екен екінші түрлі. Анары тағын шолайық, неде де болса, әйтек барасың, мен әсін яратасың өтінде әйтерге зияфетке.
2: Әйе.
1: Әмзе, анда не істейсің?
2: Кейфленем.
1: Әйе, мен әбу да шолайық, зәуық сафа деп аталай екен.
2: Аха.
1: Мен әсі шындай, аңлатма берілі әлігі сөзге, екі аңлатма.
2: Аңлашылды.
1: Бірсі ләззәтләмі, бірсі көңіл ашу. Ә, шолай. Язып қойдыңыз мы, достар?
2: Қолланыңыз.
0: Сүйексіз тіл не дейміз?
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыш тұрында мәғілу мән, достар. Бүгін Татарстанда жүшен бұлтлы күн болашақ. Шулай ұқ күнді сиешінлі яңғырда көтіледі. Фаразлы бізге синоптиклары жил бізнің түн яқын бұрттан секунды 6-11 метр кезілікті күшейшен 15-18 метрі қадар жетірген мүмкін күнді сик 19 градусын алып 24 градусқа қадар жыл болашақ. Қозында 18 градус. Магнит 41 балл, атмосферасымы 742 миллиметр.

0: Бұлға радиосы ертәңгі шей, біздің радио тыңдаушыларымыздан да келген хабарлар бар екен. Бет тұрсынам Рифкатов.
1: Қайда оқиғалы?
0: Хайырлы болсын ертәләрігіз. Бұлға радиосы ертәңгі шейлер, сәлемдерім сізге. Яңғыр иплеп кіне яуа, Аллаға шүкір. Смерчілары, дауылары келмәсін. Беру келе яуа бір болады. Қонақта бізді есіргәбім иплеп кіне яшап тұра. Ауылдашыларыма сәлеметтік, сабырлық, бұшыларсыз күндер. Илнар Рустам, сізге оңшылар ғойлай менлігі көп туып, күн туып, радионы ашуға сізіні іштіп, тыңлап яшіргәсін. Есіргәптен сені апайылған.
1: Хәйірлі ертен, Рустам Илнар, сәлемлерім бүтін татар халқына. Бұ елларда Ульянда яшаушы класташ достыбыз Илгизәдә ұшырашып қудақ болып қайтты.
0: Ой, бәт.
1: Бик күңілі ұшырашы болды, қатирелеріні барлап, ойын күлкі білән өтті. Зор рәхметіміз Илгизәгә, яқты езлі, ғади қунақшыл оңған болған Хужабикә ол. Алда тағын да шылай көрішілер насып итсін деген Венер есімді радио тыңдаушымыз. Һәм Илнар, менә күңелле очрашулар дигәннән,
0: әйе.
1: Менә күз алдыңа китерә аласыңмы син? Мәсәлән, урамда дип әйтегендә, әйме? Гитараларга кушылып, җырлашып, менә элек без шулай подъездларда, ишегалларында шулай җыелып, җырлашып утыра идек.
0: Әйе, әйе. Бар иде аны чаклар.
1: Беләктемесең андый вакытлар?
0: Без чыгадырык паркка. Сол гитара шертіп отырадырық. Қатарлы мен театр училищесінде оқығанда. Біздің Найл есімлі курсташым, ол мультиинструменталист, нендей инструмент қалатын сала ойнайды. Гитарда үш аккорд ойнарға үйренді. Һәм шушы үш аккордтан кинәндік біз.
1: Бүтін жыртуын
0: кетіріп.
1: Алайса, мына солай сондай жырлашып отыруларыны, гитарға шертіп қосылып отыруларыны яратушылар үшін мына сондай мәлімет бар, әйме?
0: Так.
1: Қазан мэриясы жырлы сейшәмбіге шақыра.
0: Жырлы сейшәмбі. Бұл қазір тегі бұла бейт әлі нендейдір шаралар жай күні бұл. Әйе. Сұлай қардайым
1: атласайым. Әйе, мұна тыңла. Бүгін 23 июн. 23 июн бүгін. 18-30-да.
0: Аха.
1: Кейш бұл әйме?
0: Әйе.
1: Қазан су елғасы бойында орнашқан амфитеатрда, бұл бетін Татарстан Республикасы Милік Китапхана
0: сағасында, еме?
1: Бірінші тапқыр жырлы сейшәмбі ұзашақ.
0: Так.
1: Сейшәмбі кешінде халқымыздың яратқан жырларын, ұзған иларының популяр хитларын біргәләп, гитар астында жырларға шақырабыз бірінші жыр кешесіне рәхим етігіз деген.
0: Мұнда мақсус...
1: Менім қытықларым келді.
0: Тағын бір сұрау мүмкін мі? Мұнда мақсус музыкантлар мы? Ейсе көңілетілеген қарбір кіші келіп, рахатна гитараға шертіп жырлап отыра аламын.
1: Гитара белән килгән кешене кире бирмәс җибәрмиләрдер дип уйлыйм.
0: Рахатланып җырлашып отырырга.
1: Әйе.
0: Шәп. Аннары тора барайын да Алла берса, ничектер тагын Казанның башка җирендә чыгып, анда тек ушаклар ягып алай да эшләсәң булай бит. Яра, бүген иң мөһиме бу бит инде бушлай.
1: Әлбәттә.
0: Рахатланып бүген 18-дән шәдәдең?
1: 18-дә 30-да.
0: 18-дә 30-да.
1: Әйе.
0: Ярар, яхшы Алла берса, шунда нәрсә ничек кишегезне уздырга белмәсәгез, дуслар, менә шунда барып кайтырга, рәхәтләнеп дуслар белән күрешеп.
1: Бик кызыклы проект булырга хәп тора бу.
0: Әлбәттә, әлбәттә, әле менә мин хәтерлим теге безнең теге үлкен буын дип әйтик, слепкелер иде бит. Заманында Казанда теге пятачоклар бар иде дип.
1: Әйе,
0: җыелып, рәхәтләнеп бер күңел ачу чарасы яшьләр өчен. Ә нигә юк? Каядыр теге интернетка кирип утырганча. Я, дуслар, шулай ук сездән хәбәрләр дә, сәламнәр дә көтәбез безнең Max Messenger-на. Языгыз 89 87 85 55 91 5. Хәерле иртә.

0: Юллардағы вәзгіетке көз салабыз, дұслар. Хәм Яндекс бүкілер порталы 3 балл дейді. Тек, мен көріп тұрам, мында дәруіштер бестесіне шыққанда шақ тегіна бүкі жиылған юл транспорт тәрекет дамғасы тұра бізнің. Нәқті мені дәруіштер бестесін шығып кеткеннен сұң, мен мында Сібір трактына көше тұрған юл. Мында әлі юл түзікілендірушілері. Мені шынды тәлілер. Тағын бір юл транспорт тәрекет дамғасы көзетілі бізнің Жиңу проспектінда. Әгер де сіз Жиңу проспекті бойынша қаракат етесіз екен, мені бұл Вознесение тракты бұрылышы бар кәлі теге, разғасықсы деп етегенде.
1: Йол шешіліші.
0: Йол шешіліші. Сонда таба қаракат еткенде, бұл Родин ұрамларына таба қаракат еткенде.
1: Петр Виттер ұрамы кварталға таба, бүкім, бұжыраға жетерек, авиатүзілішке барам десен, олай бек йоқ шекілді, тек мұна енді Петр Виттерны ұздып, біз бүтіндегі Максимов яқларына келіп шағыз бүтіндегі Дементьевларға. Онда қып-қызыл болмаса да, қойы сары түсті. Картыда шылай белгіленген, демек енді бүкі юқ түгіл, жиылып келе, Ленинградский ұрамларында.
0: Қиынлашқан.
1: Хәм біздің Капылов ұрамында мұна, ТЭЦ ұрамы кесіліші бүтіндегі. Онда бүтін юнәлішті де бүкі деген.
0: Мәнімді Киров районы Большая Крыловка, Вахитов урамы кесілішкен орында перекрестікта деп етегенде ебет, шулай бүкі жиыла башлаған. Түрлі юнәлішке, мен қалай қорасын да, да, қызыл.
1: Бұлай дамба көпірлер шиста шекілі бұлай өзі.
0: Айе, олай.
1: Ем яшыл болып көріне, мен дұртысы да.
0: Узып кетірге бұла. Қорап, ерге керегінде достар.
1: Ошықтың шағына. Әйе, ашық жәйірігіз емі, әртіп үшілі болсын.
2: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім ете.
4: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синен табында.
1: Хава тарыштырында мәлімен, дуслар. Бүгін Татарстанда өзушен бұлтлы күн болашақ. Орны мәлін қысқа вақытлы яңғырларда көтілем. Жил біздің түн яқын батыстан секунд 6-1 метр тезлікті күшейшен 15-18 метра қадар жетірем. Мүмкін күндіз 19 градустан алып 24 градус қадар жылы болашақ. Қазанда 19 градус жылы магнит қыртыныш 2 балл. 91.5 FM.

Хайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достар, біз жәмбе ертесі Бұлғар радиосы ертеңгі шай, біз сізіні бар шағызны да сәлемлейбіз, көтеріңкі кейфер тілейбіз сізге, хәмегізге де достар, біздің радио тыңдаушыларымыз да яза, хайырлы ерте, ертеңгі шайлер, сізіні тыңлап жилеклер, ши старттам, рахмет сізге, сізінімлен рахат, барлық мүсілмен халқына зор сәлем, оңышлы күндер деп фото юллаған, мында машинаның багажнигі толған жилек, метрушке. Хайырлы ерте, ертеңгі шайлар. Бүгін ертен бақша жилегі жиғанды тауықларын да сыйладым. Оларыны көзәту бек қызық, әте шиткерек түшкен жилекні тұмшығына қыстырады тауықлар аяғасына ташылай. Өзі ауыз етмеше. Міне мен айтам, нинди тәрбиелі әтеш. Өзі тұрында ойламай, тауықларыны қайғырта. Біздің ерлер де шылай болса, деп тұрмыш іптешіме. Әгіл, конечно,

0: ташының қадыр дауық егіріп ерсін, әлі нәрселер ішлерсің деп шаяртып қойды дей.
1: Қайырлы ерте, бізді жай бойы яңғыр яуымаса да, кеше яуып та көрсетті күні бойы деген Ақсубайдан жазып жібергендер. Әмі көрсеткенлер бақша түтелілерін суға батқан мұны.
0: Абау. Ол бақша түтелілері дегеннен кеше мені да тиді. Кешер рейт, кешілді.
1: Сұлай мұны?
0: Кешілді, кешер, нихайет. Яңғыр яуды.
1: Мүшек сұның бік қойеті көл мә?
0: Йо, қойеті көл сирегірек. Хәм кеше мені да тиді. Мен де шөп үлінін шест тарттым.
1: Шөп үлінін ұтадың ма?
0: Ұтадым, ие. Мұна ндейір дұрып ашу кетірі тұрғаны шыққа ма? Тегі шыршы шеккілі шыны бір үлін ой ма? Хәмінен нәк кешірінің янында өсіп отырау ашу кетірі. Не, білселер айтсындар әлі, нендей шөп үлін ол, нешек бітіріп бұғаны?
1: Ана әлі қолдырдың?
0: Йоғансын, жолқыдым.
1: Йолқыдым ма?
0: Йолқыдым.
1: Бұлдырғансын.
0: Рахмат, рахмат. Сүндел Билалова.

0: Бұлғар радиосы ертеңге шай тапшыру. Бұл уақытта біз ішіміз әліп.
1: Ике юллық башлап жіберейік бұғай.
0: Әйе, ике юллық тағдым етейдік радиотыңғаушыларымызға. Радиотыңғаушыларымыз енді солай қошыла. Әлдегі біздің ике юллықны дәуам етуге. Һәм енді сағат ақырында «Хой, хиллау, тақмақ келу» сахифасында біз енді аны біргеліп башқарашақпыз.
1: Бардыр бе?
0: Бар, бар, Аллаға шүкір. Біз бит енді мына теге шүп үләнің турында да сөйлесіп алдық бит енді бит. Һәм ике юллық мына мындайрақ біздің. Фитнес клубқа ақша төлеп, йүри идем қыланып.
1: Кыланып.
0: Ие, фитнес клубқа ақша төлеп, йүри идем қыланып. Ну, соңғы арада қайбір кішілер бит енді статуслар қоя. Мына фитнес клубқа деген атнаға бір бардым.
1: Ие. Дәвамы не дейсің?
0: Ә, дәвамы біздің кімне былай. Бақшадағы шүп үләні ябықтырды нық болып.
1: Сенің үшін актуаль тема бұл.
0: Йоқ, радиотыңғаушыларымызға да актуаль.
1: Әйе, һәм шуңа ұстап мына радиотыңғаушыларымыздың да айтам әлі. Сенің кеңеш барымда.
0: Так.
1: Сәлемдер, ертеңгі шейлер. Оңышлы үш күндері баршаңызға да. Илнар, ол шүп үләні хвош полевой болырға тиеш. Ол өсімлік әші туфрақны ярата. Шуңа көрә күз күні бақшаңызына ашларға тырышығыз. Сәлем білән Рафаэль Сарманнан.
0: Міне дұрыс айттыңыз Рафаэль әфенді. Бек зор рахмет, шулай айтасыз болар әлі. Күзге ала берсе, үстеп жіберуге керек болар енді анда.
1: Илнар, айда бұл теманы жауып тұрамыз әлі ғай ма? Күзге қадар.
0: Иә.
1: Алла берсе, кешіріңні фотоға түсіріп жіберерсің,
0: ә ма? Алла берсе, Алла берсе, Алла берсе, әлі сіздерге да насип болсын.
1: Әйә. Я, ике йыллық дейін, тағы бір қат.
0: Ике йыллық, тағы бір қат. Фитнес клубқа ақша төлеп, йүри идем қыланып.
1: Ярар. Дәуамларыңызды күтәбіз. 8-9-17-85-55-91-5 номеріне Максқа.

0: бір екі, біз мұнда. Нехалсыз, нұслар, біз. Аллаға шүкір.
1: Зулейха, Алия, хам Фахим. Язғандарын сөйлеп алдық.
0: Бәттәл, бәттәл, бәттә. Хам сіздің иқтибарыңызға тәқдим етеміз.
1: Әйде.
0: Кеттік бір кәліп.

0: киләу!
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхретдинова.
3: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді әуізәге һәм Зәки урамы 2-ші йұртта сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
4: Мен мындай хабар бар әле біздің райтыңғаштарымыздан. Исәнмісіз әлігі уақытта юлда барған Ирім Алмазға, ұлым Илфанға көп сәлем, исән сау барып жетегіз, қайтып жеткеш хабар саларға ұнытма, деген іншіден язырған мағыз хабар. Һәм енді хава тұрышы. Бүгін Татарстанда язушан бұлтлы күн болашақ, орны білән қысқа уақытлы яңғыр, жел, түн, яқын батыштан, секунд 6-11 метр тезілікте, күшейшен 15-18 метр қадыр жетірге мүмкін, 19 градустан 24 градус қадыр

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дауам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстан балаларының Қырымға жіберуін тоқтатты. Қазанда жырлы сешенбі проекті өзі. Әзір толырақ.

0: İrtenge şeyler temli bulgandır. Şehit indi hazır işke gelip zitip temli şeyler temli kahveler işe sizdir. Hizmettaşlar bile aralaşa aralaşa. Kalahveller sıraşa.
1: Eyyem. Şükürdaşıp idan kilgen temli tımlar bilen, tem tımlar bilen.
0: İdan kilgen tem tım tığıl indi ol gadette. İde utmi tırgan, şunda sautta jiyilip tıra tırgan. İdagim gayla vakilleri kızık mı hem oşal mı tırgan. Кибіп бару процесін өте тұрған құрстырғатлар ішіндегі тәмтімдер ішке алып келгеш олар шолт дейті де ошала.
1: Бәлкі райтонғашылар біз бөліше тұрғандыр тігі мақсус уазифаларын белгілілердір. Достар олай болса тұрында да яза аласыз. Мәселен, кімдер үстінде уазифа шей оларға? Ол күші гіл шей білен тәтмей інтіп тұра ай сайын. Екінші күші тәтмей інтіп тұра, біне жұршы шей анына тәмтімнар білен. Үшінші күші мәселен әйтегіз, мен анда шикер тәхуе алам. Біне шой, бүлінген місіздің вазифаларығыз? Тегі снабжинецлар бар ма? Снабжинец үлкесінде қызмет етушілер біне шолай. Үш аш үстелі анына әйбірлер әзіліп тұрушылар. Болса язығыз, қызық бет.
0: Ол өзі бір церемония енді ол үш тәмнашындай тәмтімнар білен отырай ма?
1: Е. Қайбір кісілердің бейді білам, мұна тегі әйтек үшілеген орындарында ош бөлмәсі бұла бетінде кімдердіңдір, анда мақсус кештелер бұла, анда мұна оның өзіні кігіне. Қайбір кіші бейді мұна шолай тегі индивидуал, мұна шолай да бөлінішілер бұла.
0: Мен мәселен театрда, гримеркада шейш әскілгенде, мен бір қашаның пакетлі шейш мейм.
1: Сен қойнатасын?
0: Мен шейнігім бар. Алма турап, лимон салып, жимыш салып, сұлайттырып.
1: Бірәрісті келіп, сенің шол шейіні ішсе сенің қорашың неше керек?
0: Түрлі уақытта түрлі шайын да. Қай уақыт өзің тағдым етесің, қай уақыт өзі бір келіп сұрап ала.
1: Әзім болмағанда ішмейлерім. Ондайлар жоқ.
0: Жоқ енді. Алсалар да әйтелер адамдары.
1: Ярар, ярар. Жоқ, қай бір жерлерде мәселен бар тегі сүт алалар да мәселен сүт бітіп кетсе, көршінікін ұрлайлар.
0: Ондайлар да бар ма?
1: Ну, ұрлайлар деп алып тұралар енді әзірек.
0: Сен солай айтасың.
1: Кеше мәселен солай тура келді, сүт әшеген еді. Ну, алып тұрдық енді. Ну, қызметташ кеттік, қанары. Сенің сүтің алып тұрған, ашуланбасы.
0: Сенің сүтің бітті, таң алып келді.
1: Бүгін менің шырат. Қайырлы ерте, достар.
2: Гүзел

0: Мында дәулет думасында фикер олышалар икән, жертелер икән, шыны тәғдейм күрткәннәр әлігі тәғдейм. Нәрсә қойларға барып жетер, аңысы енді уақыт көрсәтір.
1: Нәрсә торында енді ол?
0: Парковкалар бойынша абонемент бұлдыру. Дүләулі парковкаларға. Эй, мына шәһәрде әйтек, сен йөрейсің, һәм син барған сайын тіге кірмейсің мақсус қосымтаға деп әйтек енді, мақсус кодлар, смыслар жіберіп тұрмейсің. Сен дәулет порталларына кіресің де, абонемент аласың да, һәм син машинаны тынышқына қоясың. Һәм син шул абонементтан ақша көшіп бара әкірін ғана. Ол бик оңайлы бір яқтан ойлап барасаң.
1: Әйе, бігі бәт, шынки қой вақыт е ұнтыла.
0: Әйе.
1: Янда бір сағатка төлейсің де,
0: мәселен, Құзыла.
1: Кіріп кетесің да жиылышқа, жиылышта сен телефон білен бітінде үстеме вақыт алып тұрға мүмкінлік
0: ек. Әйе.
1: Шулай тұрып, Құзыла вақыт хәм...
0: Интернетта бітін...
1: Бұлай жайлы, қора, мен бігі үші бұл тәғдейм.
0: Интернетта тегі қар вақыт тұтмасқа, тұтып мүмкін. Бұл практика енді Мәскеуде, Санкт-Петербургта бар екен. Һәм инде моны инде бөтен Россиянең регионнарында, шәһәрләрендә дә булдырырга планлаштыралар. Аның үзенең теге эскиләре бар инде, үзенең кайбер яклары дип әйтик инде. Аннары тагын бер ягы бар.
1: Төрле тарифлар булады инде, дәйме?
0: Парковканың урыннарына да карап, кайбер җирләрендә дә карап, аннары регионнар үзләре дә билгели торган булачак инде әлеге абонементның бәясен дип әйтик инде. Соның һәм әлбәттә инде син теге тыелган җиргә куя алмыйсың инде. Теге, а минем абонемент бар дип Аха, мында қоям әлі деп қалдырып ермейсің енді. Анда белгілі орындар белгіленешек. Қайсы жерде, қайсы орындарда. Нәрседен әлі айтам, мені бізді Татарстанда, Қазанда электромашиналарға бушылай екен. Шәһәр парковкалары, дәүләт парковкалары. Әгәр дә син махсус реестрға тіркелген болсаң, теге электромашинасы алып қойдың да, о, миңа бушылай бит деп қоясы түгел екен. Жәмәғәт шулай ук махсус реестрға барып тіркелерге керек. Бүтін документларын беріп, һәм шул реестрда син машина 2 ел ішінде соқлана екен. 2 ел узу белән автомат рәвештә ул реестрдан
1: чыгып
0: кала. Һәм яңадан қабаттан сиңа тіркелерге керек. Чөнки кеше 2 ел ішінде әлі нәрсе эшләп бетергә мөмкин. Машинасын алмаштырырга мөмкин. Шуңа күрә ул шулай автомат рәвештә чыгып бара икән, чыгып бара икән. Менә.
1: Кызык. Сез ничек уйлыйсыз? Казанлылар.
0: Тагын
1: абонементның алуның мәгънәсе бармы, юкмы?
0: Тагын нинди әйберләргә абонемент булдырыр идегез, мәсәлән, менә сез яшәгән төбәктә, менә сез гел еш йөри торган бер җиргә шундый бер абонемент кулланасызмы сез гомумән абонементлар белән дип әйтик инде. Һәм менә теге

0: Бұлғар радиосы ертәңгі ше тапшыруы біздің райтыңғашыларымыз да ертәңгі сәлемдерінде еллылар. Шылай оқы келіп ерішкен қытлау. Хабарларды тиккаларыны біз оқи алмайбыз эфирда, дұстылар, рәхим етегіз Бұлғар.
1: Оқи алмайбыз деп бүгін енді, аның өз уақыты бар. Хәрайының өз уақыты болған шекілдейм. Ол күндізгі 12-ден 1-ге қадар, һәм кеш 8 білен 9 арасында жырлы сәлем.
0: Тапшыруында яңғырайшақ, шуңа көрі bulgarradio.com сайтына кіресіз.
1: Әйем.
0: Жырлы сәлем түймесіне басасыз.
1: Әйем.
0: Һәм шында язып еллейсіз.
1: Яйса енді оңыла бітірмесеңіз, шалтыратығыз 570-50-95 номерді. Анда сізге барсында бейна-бейна оңыла тұрлар.
0: Әйе, достар, һәм енді біз көп нәрсілер тұрында сүйлешебіз, аралашабыз. Шулай оқы, міне, язығыз әлі, сіз, міне, өзігізнің үш орнында кім сізіні тәтмін тіп тұра? Шай білен, ризықлар білен, мақсус шындай кішігіз бар ма? Оқақта да сүйлеше башлаған едік. Бір айт ұланшыбыз язған, қайырлы ерте. Бір өзімгіне әшілейм қызғанышқа, қаршандай қызметтешлерім
1: жоқ. Барысы да өзіме, барысы да өзіме.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй, іштәге шәйшілер қам башқасы қақында біз аралаштабыз, сүйлешәбіз. Мене онды фикірді бар бір райтың ұлашы біз язған.
1: Елі?
0: Бірсінде қызметтәшінің туған күні үйді деген.
1: Аха.
0: Туған күн құрметінден торт алып келді деген.
1: Аха.
0: Суытқышқа қойған.
1: Аха.
0: Тек суытқыш ішлемеген.
1: Хәм?
0: Торт. Түт-түт.
1: Аха.
0: Бұзылған. Хәм шейіні ипі білен іштік деген.
1: Ол туған күні тортына бір атын алдан кетіріп қойған мәлі?
0: Мұна кетірген бұлған енді алдан көресің, кеш білен тіге сюрприз жасайым, ерте білен көрсетем, қан башқасы.
1: Ей, кешір бөккеннәрі, бұлған тортын әрәм етелер демейін енді?
0: Оны шо әрәм бұлған енді, ярар аған қарауы көңілі өткен бетті, әміліп шей ішкеннәр епі білен. Әміне мұндай қызықлығына бір интернетта қабарда бар, бұ қақта бір язған. Демек, бір офиста екен енді қызметкерінің нәшулай суытқыштан кілді ризығын ұрлай тұрған болғаннар екен. Келі, үйден алып келі әбет енді контейнерға салған ризықны. Қоя суытқышқа, ашарға уақыт жеткеш, түшкі аш уақытында ашып қарай, контейнер бұш. Қазір мұның ашу шыққан екен, бұл язып қоя екен. Сақ болығыз, ішінде бек ашы бұрыш. Шыннан соң, түшкі аш уақыт жеткен, келген, контейнер бұш. Әм қызметтәшінен язу қалдырылған. Рәхмет, бектәлі болды, шыннан да бұрышы ашырағы еді, екінші ол тұзында көбірек салды.
1: Кім екен білмеген?
0: Йоқ, мұна жұнды ішіраклар да бар екен. Әм, достар, сізді әнешек сон вазғиет, сізді аңдай бірлер еқтір, аңдай қызметтәшілер еқтір.
1: Сіз нешеттір едігіз, мұна шылай, сіздің ризықны ашап контейнерді кері тұғы қойсалар. Ненде сүрпризлар әзірлер едігіз ол кішіге?
0: Әлі, ярай бір қар жуып қойсалар, әйімі? Хыт контейнерін стартып қалдыралар енді. Тегі ошап әлі қолдықтарын өтіп қолдырсалар, бүтілі екінші мәселе.
1: Сен нешеттір еген?
0: Мен бе? Нешеттесің енді аңды? Ошаған ярар, тегі сауап деп айтыр едім.
1: Деген күн сайын қардайым.
0: Күн сайын қардайым болсам, енді аңдары суытқышқа салмай тұрған мұна мен бәні?
1: Нәрсе саларға екен бір әрі мұна. Артық тұзлы етіп, мақсус бұзың ашамасылық еттіріп мұна. Нәрсе үстерге бұла мұна, макаронға.
0: Макаронға бұрыш істесең бұла, көбірек. Астынан тегі кетчуп. О, кетчуп білен майонезіні қошып бұлға тасыңда, кетчуп не ясыйсың бомба.
1: Жоқ енді бұттығы аңа тәмілі болсын үшін демейім.
0: Ну, көпсі салсаң, артығын салсаң. Аха, майымларсың аңқалы ашпасаң.
1: Яра, әйде сіз язып қарығыз әлі жәмәғат. 8-9-7-7-85-55-91-5.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыштырында мәғлімәт дұстар, бүгін Татарстан алмашыншан болтын күн болашақ, орны білен қысқа уақытлы яңғырдылары да яуашақ. Яшыл яңғырдарда күтіледі синоптиклары. Жил бізінің төн яқын батыштан секундына 6-11 метр тезілікті, шейшен 15-18 метр қадар шектерген мүмкін күн дүз 19 градустан алып 24 градусқа қадар жылы болашақ. Қазанында инді 20 градус жылы. Магнит қырғумен тұны жәмәғәт бұл бит нонсыз. Атмосфер басымы 743 миллиметр.

0: Но оның өзінің де оңайсыз яқлары бар. Әгер де сіздің әлігі қызметтештен ішігіз тұра екен, сіздің ішігіз болса шақ. Шынки қызметтеш йоқ. Ней? Матурғана татуғына. Сейшәмбе ертесі, достлар. Ертеге шулайық ертенге 6-дан Аллаха бұйырған болса, шушы біздің Бұлғар радиосы дұлқындарында ішітілішірбіз, көрішірбіз, ұшырашырбіз.
1: Әйе.
0: Бүгінгі біз сау болығыз.
1: Сау болығыз.
0: Ұшырашырға қадар.

спорт залына біздің бақша кітабеті виректі отпускыда елда болғанларға табиғатке шығарға желек жеу өзіне көрі бір спорт түрі ұлысылай бет. Я шоушасың, я онда үрмелесің, я шугелесің, бұларың борысы да бізге пойдалы болашақ қысқасы көңілі күн болсын бүгінгі. Хәм әлбәтті бұлға радиосы білән бірге. Давлян.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: Ұлау шарасы болып сонал, метескер үйгін тұсы болу ұйқтымал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уникапын.

0: саған бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешене олды бұл. 2026
2: жыл. Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

достар, 10:28 минут кетті. Жемағат мында яңғыр қояғына радио әлбәтте енді. Әгер де көрсетіп алсам, мен шушы суретлерінің шектіп қойып, яуғаны шақ қатыр едігіз, мен терезеден қорап отырам, әлі терезелер ғана ашылған еді. Яңғыр ұрағына мені көрсегіз түбелерге нешек түрмінде шешіп-шешіп яңғыр яуап, бүк қаты Қазанның өзек ұрамында. Сізде нешегірек, онда қалар едігіз біргәлі барлы ғалі қойларда яңғыр яуап, қойдадыр қойош елмайы бәлкі, бәлкі деп әйтейм әлі бүгін бетелі яңғыр. Вәғді әйтті синоптиклар, ләкен бұл қатлуқ яңғыр керекмейді мұнда енді әлбәтті шәһәр езді шәк мұна шолды ирақ. Сонғы мәғлюметлер сізге терезеден қорап, сонғы қабарлар, ләкен бізді бірде бұрш олмай біз, іште отырушылар енді терезеден ғана қорап отырамына юлдағыларға, әлбәтті қиыныраққа, беректе жейі оғарушыларға, құлшатырларығызны оларға ұнытмағыз. Мұна шолды ирақ мәғлюметлер сізге, демек енді позитив тағыт керек, бүгінгі күні бізні рәғат әлім кәқпай шы болық қазір әйдегіз, оның сон, ішіліп сіз, мүмкін жей ішірге, кейіпні көтер әдейлер.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхретдинова.
2: Он әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер бірінші обойныға ете. Башқаша мүмкін дә түгел. Арислары Оренбург тракты 160 порт сәудә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Достар, құйып яңғыры яуа, 21 градус қазір башқалабыз Қазанда, магнит 49 балдан 2 бал, 24 градусқа қыдыр жылтырға деген нәреді, білмем жылымы, йоқ ма, әйтірсіз, әгір жүрші ауылды бәңгамыда.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ланды Жиханшина. Республикада ракета қорқыныш режимі иғлан етілді. Татарстан балаларын Қырымға жіберуді тоқтатты. Қазір толырақ. Татарстанда ракета қорқыныш режимі иғлан етілді. Бұл хақта Россияда Тәнтішқалер министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілді.

0: 12 plus.
1: Әсіз білесізмі?
2: Достар, бүгін біз сізге көзлер сәлемет болсын үшін нәрселер ішлерге керекілігі хақында бірнеше кеңеш жеткіресіміз келе. Ұзақ уақыт телефонға тікәліп, нидер қорап, оқып ұтырудан тыйылырға керек. Балаларға да түрлі мультфильм, кино, роликларын зор экраннан көрсетсең, яқшырақ болашақ. Көзлер сәлемет болсын үшін нәрсешлерге сын? Ноутбук, компьютер экраны кем дегенде 50-60 сантиметр телевизор исе 2-3 метр ерақлықта болырға тиеш. Ғадетте телевизорның оралығы 1 метрдан қораушы болалар бар. Бұ бек көзлерге зиянлы екен. Көзлеріні ел еттіріп оларға да ұнытмағыз. 40-45 минут компьютерда шығыленгіш, 10-15 минут көзге гимнастика ясарға керек. Мұның үшін осқа, үске, сұлға, оңға қорарға, көзіні түгерек бойлап әйлендіріге керек. Бек жайлы. Йоқы режимі бұзылу, көз нервына тескәрі ұғынты ясы екен. Шоңа көрі, йоқығыз тұйған шиықларға тұрышырға шулайық витаминар, А, Е, С витаминарына бой ризықлар, кешір, қора жилек, брокколи, шпинат, жилек жемішлер, болық, нұғыт бұршақ ошарға керек. Елға бір тапқыр көз табибына көрініп қойтсағыз да зиян етмес. Сәлемет болығыз.
1: Әсіз білесіз ме?

0: топ-шору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген. Ең мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Оның ішінде сирек ұшырай тұрған дәрі өлеңдері бар. Үстәвенә һәр өсімлек үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан

Достар, күн ортасы 12 толып 9 минут кетті. Бізді жырлы сәлем тапшыру. Міне шылай тіп аларығызға, шылай қайты әнелерізге, тоғанарығызға бейрам сәлемлерін жеткірі аласыз. Әлігі минутларда, әлбәтті, Максқа сәлемлер юларға бұла. Нешесің, урамда еріп болмай, қойып яңғыр яуа, терезе ортында томшылар тире, юағына мысың мында, қойяғына. Демек, урамда болсағыз, тезірек ұшық орынға қошығыз, зонтикларығызны оларға ұнытмағыз. Сізге еңгір астында отырғанда бір ойланырлық, бір қызықлы факт айтым әлбәт, бүкіде отырасыздыр. Біз еңгір томшыларын көз еші формасында деп көз алынан кетеріміз, дейін түгәрі кетпей ме? Түшкенде хауа қоршылығы орқасында олар шынлықта есеп, түрліше оларға мүмкен екен. Пирожки формасында оларға мүмкен екен. Мен қазір сіз урамда пирожки еңгір астында қолдым деп оларға мүмкенсіз. Міне шулай өпкелерге керек ме? Хам бүгін әлі жетмесе өпкелешмей тұрған күнде айтым ет, ошвич сақламасқа өпкеле мәске. Терезелеріне еңгір томшылары шерткенде біздің дұлқында ең жылы, ең мотор жырларыбыз еңгірей. Жейінің жейгі күйлер дейерейм, жейінің жырлары. Әм, әлбетте енді юларда болған машина өртішілерді соқ болығыз, исен сау үрігіз, кейфлер әр бақытта да еқші болсын. Әм, оларының пұшы сәлемлеріні, мотор жырларының борысында бұлға радиус дұлқынарында әлбетте енді тұңлай аласыз. Әм, студияда мен Найля, изге тілекте.

үзілі деген тыңлап болмай деген неше түзелді мә сарманан қалет абай қоуатыры шошынды ұрақ өт бәлке бәйлі дұр туңадыр әлбәт техникларға әйтір біз әгер дайында келенген болсам шылай құйазып жүбәр аласын балық бестесіне де сәлемдер болсын рәхмәт тілекләрі өз үшін өзігізге де мүңі біле еленіп қайтсын қамыт тамағы райына сәлем шылай келген анасыңында сәлемдер түбән қамыда Яшаучы Хусайыновлар ғайласы Илмир біле Милеушеге сәлемнәр юлағаннар. Шулай қызым біле Исен Кеум Артур түйкіннәрі оларыны да құтлыйбыз дегеннәр. Міне шулай сәлемнәріні Исенлік, Саулық әм бәхет болсын деп язған тыңлаушыбыз. Достар, енді құтлаулар, тәбірік тәулеріні сіз бұлғар сайтына язасыз. Сәлемнәріні біз кішексіз мұнда енді қобыл етәбіз сізнің. Әм эфирда яңғыратабыз. Қадеттегіше біз, біздің номер Макстан.

Қашты қадірлі класташыларым, есен сау болғыз. Бәқітті әшәгіз, сізге қойнар сәлем білән, қазымнан Нойлі деген. Мен әшінде сәлем келді. Әшелапта, кімдір елда класташылар білән шырашайым, курсташылар білән әйтеген юғару қойыртым тамылаушылар. Кімдерді бүтілі үйді шырашымай, кімдерді үшірашып та шырашуға келмей. Ол кішінің өзіннен тұрадыр енді. Хәм бір акция

0: директор харбирсине жиатрган шулчакта мене инде ишеткен сизикен 71-ші елда Алексейский районы Хыршын Таулысы ауылының мектебін тамамлағандар, демек, Найла сізге сәлем юлы, хам ұшырашығыз әлі, едек, қызық етігіз әлі, хам бізге езу жібергіз алы берсам, әміне шынды ұшырашылар бұлды деп, біз енді кітіп қаламыз. Достылар, девам етек, әзір вақыт 12 сағат 46 минут, бірінші минуттан қауа тұрыштырында қабат мәғлімет болар.
1: Ринат Ғилфанов, Одашқан бала. Жер шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
0: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Андостар, яңғырлы, қазір бош қалабыз. Қазанда 19 градусы жылы көрсәтә. Магнитқара қазір 1 балл. Демәк, ертеге 20-24 градусы жылы болашақ. Қоршақ мұрабайлар сабасында шылайық яңғыр. Базар ұлматағы қысыбы нұрлатта 20-23 яңғырлы. Хирушан шүпірәлі қайбышта 24. Мүслен сарманлық танышта 21 градус жылы деп қаразлы синоптиклары.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet.
0: Ишетесезме, жей.

0: Хош, үзі бір матуры жыр көбік бетіл дұслар. Әлбәтті, енді Бұлғар радиосы да мене шул матур тұрмыш, матур жыр сізге тіліп қалабыз, юлдаш болсын дейбіз. Енді бір тұлып 7 минут кетті, Бұлғар радиосы да эфирін дәу әміте. Дұслар, сағат 2-ден саң біздің енді көңіл көзігісі тапшыру эфирға шығашақ. Құлайық мене шул тұрмышлары матур жырға тіңіләген. Енді бұ дүниада әйтір сөздері болған кішілеріні шақырабыз. Қызық шақысларына әлбәтті, өрнек болған шақысларына қаменде бүгін мен Татарстанның ұғыт қазанған ғам қалық артисті Тантана премиясы лауреаты бік талантылы кіші Ирк Хафизовны шақырдым. Қам әлбәтті енді тағын бір сағаттан туры эфирда біз алым бұл әселі шашақ. Біз ғазеттегіше ВКонтактеда Бұлға радиосының рәсми түркімінде қам енді біздің туры эфирда сіз тыңларсыз. Ол әлі яратқан ир, шылайық енді қадірлі әті боларақта біз енді аны қышексіз көңіл қаларын тибіретірге тырышырбыз. Бұлға радиосы білен бірге болайық.
1: Лилия Римаддинова.

Достар, вақыт бір тұлып 18 минут. Тағы мені кейф көтері атырған бір фактіна әйтім әлі. Әлі қазір яңғыр тоқтады. Шындай хауасы мен әйтем шындай рәхат деп әлі қорап отырам тәрезеден. Мұнда енді урамнан кіргендер де шулай рәхат дейлер. Әміне бір қарасаң, факт дейдім бейт әлі. Португалияда яңғыр яуса, ішкі ресми рәуіште сұңғы қолырығы рұқсат етілі екен. Әлбетте, бізде ондай әйбірі жоқ. Шулай да, міне қазір түшкі аш уақыты тәмамланып келе, кімдір енді түшкі ашқа барадыр қол шатырлары қызына. Ұнытмағыз, әміне яңғырдан соң урамда аңқып тұраша хуш исінің ісімі, білесің нәрсе деп атала екен, петрекорд деп атала екен. Әм міне оны да жазып тіркеп қойығыз әлі. Міне хуш істеп юққағын айтмадым бет енді. Терезе ортында хауатыршын шеккені болмасын. Әлбетте біздің толқынларда қәр вақытта да қойошылы кәйіп. Шираттағы сәлем сізге. Бұлғар радио.

сол тауын бір қатқастарға көбейтіп сәлем деген Найля язып жіберген Шираттағы сәлем сәлем айтасы келе ұратқан әнеме Ғатаулина Раузаға деген Тирседен Адиле міне шундай сәлемлеріні жеткірген достар дәуам етеміз біз енді Макста сізнің білем қам таған ерті сағаттан сағат 2-ден соң бізді көңіл күзгісі тапсыру эфирға шығашақ туры эфирді әлбәтте енді біздің қонағыбыз танылған артистіміз Тинсюрин театры артисті Татарстанның халық артисті Ирек Хафиз болашақ әлбәтте енді аның көңіл қыларын тебіретіп алырбыз сіздің білен әбіргелеп

0: Достар, қарағыз әлі еңгір, яуа мені терезеден әлі қазір ярысығын айынды сибәлігіне әбақта әй құйып та қойды, мені шылай ұңғышлары білен бұлсын деп тілек тілек әліп. Енді 2-8 минут кетті Бұлғар радиосы студиясында сізді мен Найлә сәлемлем, тізден көңіл кізгісі тапшырын башлайбыз қам. Әлбәтті енді қонағымның мен олда да айтып кеткен едім. Танылған артистіміз Ерік Хафизов болашақ. Сұрауларыны әзірлей тұрыңыз. Әлбәтті ВКонтактеда Бұлғар радиосының рәсми түркімінде болашақ. Қам радио дұлқынарында бізнің білән қалығыз.
1: Ойгүл Сәлдиева

0: Хәйерле көн, Айла. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.
1: Менә сонлап чыктым да, тагын нәрсә дип әйтеп булыр иде Ирек Хафизов турында.
0: Юк, юк, артыгын әйтергә кирәкми, болай да бик күп әйттем, бу инде үзем дә югалып калдым сез санаганда.
1: Тыйнаграк инде, һәр вакытта да шундый идем. Менә көл буе яңгыр ява башта, шуннан башлыйк әле. Яңгыр синең кәйфеңә тәсир итәме, юкмы?
0: Итми, Аллаһ Тәгалә биргән һәр көнгә сөенергә кирәк. Җәй көне яңгыр бит инде ул безнең уңышыбызга. Оңыштарының қойбірлерін әлбәтті ортығырақ кеткендірінде жилеклерге олар әзірек шырып кетедір әммәді әләкін Құдай берген хәр күнгі сүйініп ешірі керек.
1: Жилеклер деген әсіз бізінде ойырым үрмі ешісіз жилеклер бар мы ұтырттығыз
0: бар, мы бақша?
1: Жилек бақша шыға үйлендіңіз енді әйімі әкіріңгіні?
0: Рәхет, ол бет алай түгіл мені қой вақытта іштен орып қайтқаннан соң бақшаға шығып, рәхетленіп бақшада ел етіп кіресін.
1: Аңсы да бар әйе. Міне, Ирек Хафизов дегеш, мен енді сізнің янашада қотыныңыз Татарстан ұлттық қазыналар артисті Гүлшеше Хафизовны көз алдына кетіремей ме? Лекин ойладым-ойладым да мен айтам, ikisini de шақырсам, бұл тапшыруның уақыты бик шикле, үлгермеуі сүйлерге ойырып шақырыр үшін себеп болар деп тоқын ойлап қойдым шулай.
0: Керек десең, жүгіріп қана шығып алып кірем, көрші бөлмедегіні жаздырып отыра.
1: Шулай бітер. Әлбетте біздің коллегалар да шоу НТВ-да да шлисі, шулай бітер. Е, тауыш жаздыру. Әлбетте оны екінші жылы Алла берсе, шақырып сөйлесерміз. Инде менә Тинчурин театры сәхнәсендә сез 30 елдан артык иҗат итәсез әйме? Кино сәнгатендә артист та шул вакытта режиссер буларак та уңышлар бар дияр иде мин әйме? Бу үзенә күрә үзегез өчен дә бер яңалык булгандыр дип уйлыйм. Менә тавыш яздыру дип әйме? Тавышландыру бигрәк тә балалар өчен үзенә күрә бер сәләт. Сезгә Татарстанның халык артисты дигән исем бирделәр. Менә шундый яшь чакта алу ол көпке ұтышылырақ рәхәт тректор олаймы? Онда 80 яшқа жеткеш кіне олуға қарағанда. Жауаплылық арттырамы?
0: Әлбәтте, Найля, бұл сөздің білән келешем, еш уақытта олуы рәхәтірек. Жауаплылық әлбәтте арттыра. Сен бетіне қояғына барсаңда, бұл біздің Татарстанымыздағы артистар арасындағы ең зур есімді әйтесім келе. Татарстанның халық артисті, ана әйткендегіне де, қой уақытта тіге әйткәштен шақсан өзім тігі оңайсызданып та кетем, мен айтайлармыз соң әлі деп енді, чөнки бұл зұр дәреже, зұр мәртебе, рәхмәт ішімні, қызметлерімні көріп, менім қызметлерімні шулай зұр бәйелегенлер үшін, Алла берсе, Алла берсе, келешек юбилейға зұр бөлек, мұна бит енді қазір Алла берсе, юбилейлар да жете.
1: Айы.
0: Түгәрәк
1: даталар
0: түгәрәк даталар и Алла берсе Алла берсе.
1: Шулай да мен яш чакта ул рәхәтрәк бит инде.
0: Әлбәттә рәхәтрәк. Бүтән коллегалар да яш вакытта алуга әйбәт дип котлыйлар инде.
1: Әйе, игътибар итсеңәр, җитәкчеләр дә әйме, менә артистлар бар бит инде. Күпме хезмәт куялар анда, 50 ел, ничә ел хезмәт итәсең, шулай да менә шулай бәяләсәләр рәхәт күңелгә.
0: Әлбәттә.
1: Ирегавый Бахман әйтмешли, без бит инде шулай кул чапканга, чәчәк биргәнгә сөенеп, шул кадәр илһамланып китәбез дип әйткән ул заманда.
0: Әйткән ул шавы ие би. Әңгә
1: булганда.
0: Искиткеч кеше иде менә искә алуыңа рәхмәт, сүзләребез аның рухына дуга булып барсын. Ирек абы искиткеш зур шәхес иде.
1: Міне, олдашылар да бетәрі сіз әйме. Ирек, міне, кішкене шаққа, болы шаққа қойса, қойса уақытыңы көбірек іске түшіресің, міне, әлігі мезгілерді.
0: И, миш, әбей.
1: Міне бет. Әбей анында үстігіз әйме. Эх, күз яшьләре дә килде инде менә. Уйламаганда шулай шул балачакка кайтасың һәм шундый рәхәт мизгелләр була алаймы? Ә сезнең менә шушы театрга һәм артистлыкка шундый бер хыярсылык кичкенәдән булдымы соң? Бар огыл баласының ишек күп бит инде аның.
0: Юк, әлбәттә, мин шук малай дигән сүздә юк, шаярадыр им. Артистка китәм дип мин гомумән күз алдына да китермидер им. Мин 11-нче классны бетергәнче қоя барасымны білмәдім. Класташ, сыныфташларым газетадан оқып, Тинчурин театрына айрым группа жиялар екен деген язманы көрділер, хәм әйтділер, әйді артистлыққа барабыз дейділер. Мен айтам, әйдегіз барабыз.
1: Бүтініңіз бірге жиыл.
0: Үшеу, екі жігіт бір қыз. Әйдегіз барабыз дейдік. Алар екісі бармадылар, мен кеттім. Шонда ол уақытта әбей мәрхүм кәйім әйтті, ұлым жеті қат, үлшәп бір қат кестің бе дейді. Кестім енді әбей, кестім дейдім. Кіріп оқи башладым. Оқу бик ауыр болды. Әлбәтте бізіне башта институтта оқи дірейік. Үшке қатлы, үшке енді мұнда сіздің көршіге Тинчурин театрына келедірейік. Горки 13-ке, хәм аннан біздің үштен

0: жүнгі уңға қатлы болады ие. Шуннан режиссерский факультет, алар оқиларда дүртте бешке қатлы қойтып кетелер. Шуннан мен бір заман ауылға қунаққа одна сайын қойтабыз бетінді олағытты. Қойтқа шәтеге айтым, мәтем айтым, мен екінші факультетқа көшем. Әтейтен ішепті, мен айтым, мен анда алар дүртке бешке қатлы ғына оқилар.
1: Жеңілірек.
0: Біз мен айтым, оңға қатлы оқиыз. Әтейті кірген сайын кен оқисан бірсінде ғына. Оқымайсан екен, паркқа ішке қойтасың, яғни фермаға бітті кетті дейді, все.
1: Міне.
0: Шоның білен сөйлесу тамам.
1: Әти сөзі шәп болған сөзің,
0: айма? Әти сөзі бір сөз, солы сөз әйтті бітті.
1: Әйтер бітті, әлті көз қорашынан ұқ, әлік тұғымен болған,
0: айма? Әтінің көз қорашынан ғана түгілі, әйтелер бет іші қолында... Әтінен шындай тауышын естіп қойсаң да, қазір әйтелер әті шойтырып томақ қырып қойса, қышқырма баланы оятасың деген.
1: Қазір заманасы екінші деймін.
0: Қазір заманасы әтінің көз қорашы да деп қойуынан да, әлік біз шөрлейдірек, шыма көрі, нешіліп тұр заманалар өзгеремін.
1: Сіз бет балық бестесі районында, деймін?
0: Балық бестесі районы ұлы әшінеге ұлы егітті мен.
1: Бізді яратып тыңлайлар, сәлем айта аласыз ауылдашыларыңызға.
0: Шәтсен, өз есімімнен, ғойлам есімімнен, коллективім есімімнен, Найля есімімнен туған яғыма зұр сәлемлерімді жіберем.
1: Әмен бір язмада оқыған едім, сіз енді әйтмедіңіз бір астын ақына, ғымен сіз қоян білген сіздер енді акушер-гинеколог болам деп язған болғасын, мұны қоян ойлап таптығыз, мен ұшақ қаты бұқыдым, мәйтіп шынлап бұсын, ұшынлап ма?
0: Мен әнің мұнда ол енді қабатлану болады, мен әнің шынан құр айтмедім. Мен әнің класс жетекшіміз Венера пайтадыр, мен иншалар язғанда акушер-гинеколог болам деп азадыр енді. Венера пайтадыр, ерік аның үшін химияны айбат білдіргі, мен айтам, білеміз аны Венера пайтадырым енді. Анда шайару болғандыр енді ол әлбәтті, шайару мұны. Ғымымен мен өзімнің едір врачиті көз алдына кетірмәдім. Білмейм, кері қойтып, кімді сойлар едің деселерді, жаңадан шушы профессияны сойлар едім, менің көңіліме қош келе, шул долқында Аллаға шүкір.
1: Міне, сәхна хәм тұрмыш ойырылады бәтелер бетінде әмі. Шулайда ролдар өнесіз, әмбі көп ролдар болды. Міне, ролдан тез шығасыз мы сіз тұрмышта? Шулық ерек болып қаласыз мы? Әлі енді ұзақ шықмышы тұрасыз мы ролда?
0: Йоқ, ұзақ шықмышы тұрсаң, енді ол көңілге бәрі. Ауыр енді ол. Қай вақытта бек ауыр спектакльдер болағы. Қойтасың енді қай вақытта спектакльді ойна бітіргеннен соң, үйге алып қайтыла қай бірлері. Ол бетінде зұр проблемаларыны көтерге тұр келе қой вақытта театр бетінде ол қолық келіп, қорап, ғибірет алып қайтып кетірге дейш. Қолыққа дәрсе ғибіреттір театр деп тұқай бабабызда юққағын айтмаған бетінде. Міне қазір біздің Татарстан бір орамына көшіп үште башлағаш, яңадан яңа премьерлар біз шығып тұра, ғам шуларының сұңғыларының бірсі деп айтсек бұла, Шариф Құсайыновның әне келді спектакілі. Мен анда ойнайм, бек образым отрицательный герой енді.
1: Тискері герой,
0: тискері герой, ие, тискері герой.
1: Ауыр болдым образым.
0: Шақтан өзімді, Гүлшешекте, екі бізді тискері геройларыны ойнаймыз. Премьердан соң, қатты томашашыларын мініп, құтлағанда да құшақ ісім келмей бүгін сен деп айтушылар да болды.
1: Демек, шул қадар, мен үйқа айтмадым, тұрмыш білен, еш әте башлайсын геройларың білен деп. Бұшын артистлығын сәлет.
0: Ол спектакль турында нәрсе айтасым келе, ол қар бір кішінің бұл дүниада қар бірі біз ешке біз екен, деймек қар бірі біздің әнеге біз бар. Шуан көрі бұл спектакліні келіп, қорап, ғибірет оларға керек. Зұр іштәліклі Шариф Абай Хусайынов бігіні нешік шоқатлы язды бітіргендір, біз оқыған сайын оқыған сайын шақ қатып бітірендіргіш, аның ол сөздерігіне де келігіз қорағыз. Әлі үшлейбіз
1: әлі. Ала берса, мұна ролдар дедік бетелейімі, тұрмышқа қорашыңы өзгерткен бірер ролдан болды ма? Мұна нешіктір кіріп кетіп, ішіне тұрмыштан тулайым бошқа фикір білен шыққан деп әйтегенде. Қорашыларыңы өзгерті алған. Титірендірген деп әйтек.
0: Манды менім, аларының қар бірсі шулайынды, ол ролдарыны ойырым әйтіп болмай, аларының қар бірсі көңіліша ұздырыла, мұна әйтіп кеткен әлігі рол Ислам ролі мені сұңғыларының бірсі деп айтып кетейін мәлі шолықтығы ойнаған сұңғы шығырған премьерларының бірсі мені ол шоңды бек істәліклі образ.
1: Бір заман ғымен бүтінлі ролдерсіз қолып, мені оннан нешік шықтығыз. Бұлды маңдай күннен?
0: Аллаға шүкір, мен ауыл тәтімәді найлы.
1: Йоқ ма?
0: Йоқ, Аллаға шүкір.
1: Қой бір кісер зорлана бет
0: ролдерің? 93-ші жылда шушы көрші бинаға кірдік. Шоннан берлі бірінші курстан

0: спектакльдерде катнаша баштадык. Һәм бүгенге шәлхәмдәрле Алланың биргәненә шөкер. Тфу-тфу. Әйтмәгәнем
1: булды. Сез үзегезне
0: әйе,
1: күз тимәсен, әйе, режиссер буларак та бит инде кино төшердегез, әйе, ул икенче бер юнәлеш бер карасаң, бер кешедә шул кадәр сәләт каян була ул.
0: Эй. Сәләт дип
1: яңалыкмы?
0: Әгәр дә андый мөмкинлек тудырганнар икән, Миләүшә Ләбиевна Айтуганова, иң беренче чиратта зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Кино сәнгатен бик яратам, бөтен җаным тәнем белән яратам. Эш булганда гел җигелеп эшләргә генә торам. Миңа башта тәкъдим иттеләр Әмирхан Еники әсәрләренә нигезләнеп фильм төшерергә, мин аны үзем генә төшергәнсен шикләнеп калдым. Шундый зур шәхеснең әсәрләренә нигезләп мин әйтәм, ничек башкарып чыгара алмам дип Әмир Гали Аскаров белән бергәлектә төшердек ул фильмны. Һәм икенче тәкъдим Миләүшә Ләбиевнаның булды, әниләр һәм бәбиләрен төшерәсеңме дидем, мин төшерәм дидем, әниләр һәм бәбиләрен төшердек.
1: Үзегез куркасыздыр инде,
0: әйе, ул бик куркыта. Һәм икенче фильм менә хәзер Алла бирса прокатный удостоверение дип атала инде ул, аны ясап бетерделәр һәм безнең тиздән Алла бирса көзгә аның премьерасы булачак. Әле аны үзебезнең тамашачыбыз былтырлары фестиваль вакытында күрде һәм ул иң яхшы милли фильм номинациясендә җиңү яуладык без ул фильм белән үзебезнең Алтын Минбар кинофестивалендә. Шулай ук без аны алып барып күрсәттек Мәскәү тамашачысына һәм Петербург тамашачысына.
1: Әле
0: бүтән җирдә дә күрсәтмәдек.
1: Әле алда
0: Алла бирса, Алла бирса, Алла бирса тамашачыларыбыз күрәчәк.
1: Әйе, күрергә язсын. Менә әйтик режиссер дидек, әйме? Аннан соң артист буларак сез ТНВ каналында төшергән бөтен серияларда сез, әйме? Ул үзенә күрә бер менә бит инде таныш кеше дип карап утырасың, әйме? Горурланып карап утырасың. Сезне дә телевизордан күргәч тә шулай авылда да әйтәләрдер инде, әй, җаным, киноларда төшәсең, театрга бөтен кеше килә алмый, ә менә кинофильмнарда. Ул образларга керү кыенмы ул менә? Театр һәм
0: төрлесе була. Кино ул ничек дип әйтим инде. Киноны аны бер төшерәсендә ул пленкада кала шулай иттереп. Ә без бит әле аны театрда төрлечә дә үзгәртеп уйный алабыз. Дубль төшерелгәндә кай вакытта ул артист өчен әйбәт, ә кай вакытта дубль төшерәсең, әмма ләкин ул нәрсәндер кай вакытта табасың, нәрсәндер югалтасың. Шул ягы да бар, ул ике яклы. Гомумән кино сәнгатен мин бик яратам. Һәм менә Алла бирса, Алла бирса, шушы июль аенда Туган ягым балык бистәсендә без тиздән Ркаил Зайдулланың Абагага чәчәге әсәренә нигезләнеп Салават Юзеев кино төшерә башлый. Мин анда да эшлим. Үзебез мин әйтәм, әйдәгез, күп җирләрдә төшердек. Бу юлы инде минем Туган ягым балык бистәсенә кайтыйк әле. Шунда кайтып кино төшерә башлаячак.
1: Барбер үз авылың якын бит инде, лайма. Күңелгә якын бала ачак, йөргән сукмаклар, әйме?
0: Шулай.
1: Авылдашлар, шулай итеп көтә аласыз. Үзегезнең менә якташыгызны. Әйтик инде, менә хәзер рольләр турында бераз сөйләштек. Без әйме, менә Гөлчәчәк дип юкканы әйтмәдем. Ике артист гаиләдә бергә булу. Ул уңаймы, әле тискәреме? Кайсы ягы якынрак дип әйтимсең инде, әйбәтрәкме?
0: Уңай, Аллаға шүкір, рәхәт. Бірге ішке барабыз, бірге іштен қайтабыз. Бигерек те гастрольләрде рәхәт.
1: 24 сағат деген сөз бетін дұлайбыз.
0: Әйе, бигерек те гастрольләрде рәхәт. Әлі қатының біле рәхәт. Әрдәкі ұзағырақ гастрольге шығып кетсен, тағы да рәхәт рәк. Әлі ең зұр гастроль, есімді қолған ең зұр гастроль 2000-ші елда Уфада болдық 22 күн. Уфаның өзінде ғана болдық. Аннан Қазанымызға қайтмадық, Шилебіге барып, Шилебіде тағын жиде күн болған ек шуннан. Не шуңды ұзын гастролер
1: де ұзын. Балалар?
0: Ол уақытта ислам құрсақтайды. Ранисіні әтілерге қолдырып еткен болған.
1: Міне, артист тұрмышы шулай енді олай ма? Балаларына көп күн артистлар, артист итесі келмей шуның біле сәбәп тренді олай ма?
0: Бәлкім, Алла ғашқыр, ең ол өзіміздің юлдан жібермеді қаларының өзі юллары.
1: Міне қазір енді үйленділер, әйімі үш малай, ол Гүлшешек ағу мән, үш малай, талым, сіз дүртіншісі болсын, енді дүрт иратны қорау шоқ дейді.
0: Біз болышабыз.
1: Болышасыз, әйімі? Үшіл бүлініші бар енді, бұл қатын қызныққа иратныға түгіл енді, әйімі?
0: Ек, Аллаға шүкір.
1: Әміне қойдады, кімдір ұт, кімдір су бола? Қойсығыз ұт, қойсығыз су?
0: Қызық. Мен ұттыр енді ол. қой уақытта тезірек қызып кетем, шоған көрі әйтем мен ұттырынды деп.
1: Сөндірушісі болса әйбәт енді?
0: Сөндіруші әлбәтті қотын қыз бетінді. Ол иратының мен қоса, әр бір, ну бардырынды ол түрлі қойлайлар бар қой уақытта. Бірің ұт, бірің су болып ешегенде онса трактор деп өлемен демеш. Олай керектір ол. Табиғат шолай яратқан бет.
1: Әбілесі ме, көп нәрсе қотын қыздан тұрау дейлер. Келшесің ма
0: бұғайлады? Неше келешіме. Еріне еріткенде, шеріткенде қотын қыз дейлер. Юққығын ойлап табылған татар халық мақалы түгілдір. Әлбәтті келешмеше мүмкін түгіл.
1: Әнен де барға дейлер шол?
0: Кем?
1: Идеалдағы қотын. Бүшеше көктіме дейді. Сер-сер деген әйімі. Әлбәтті енді көз тимесіңгіне дейесі қолап.
0: Нәрсе деп айтым, білмейім. Мен ақылса бұл күшедің бұнда бұл сұрауға қар бір күші өзінше жауап берге тиістірінде. Қар бір күшінің өзінің идеалары бар бетінде. Ең бірі жерата яратылырға, қам яратылырға дейш.
1: Ең мәкеме шол. Мені үш малай дейдігі әйме, екі малай ғыз үйленді бетінде. Әйтәр біте күмнің малайлары болса, қыз табырға тілелер, қызлары көп болғандар болай болсын деп әйтәр бетінде әйме. Шолай түк шойыртып әйтәр бетінде. Қазір енді үйленгәш, екі қызығыз барлыққа келді әйме. Неше қызлары біле?
0: Қыз яратам қызларым ғана деп тұрам, қызым қызымға деп.
1: Қыз келін деп әйтмесіз енді қызларым?
0: Жоқ, қызым, неше келім қызлары біз.
1: Әсіз нәрсе бақытлы еді бүгін күні?
0: Бұл сұрауға мен бұлай деп жауап берер едім. Ерте білен ұянып кеттің, көзің аштың, ояңа тұрып бастың, әм Аллах тағала рахметің айтыра керек. Ең бірінші ширатта Аллах тағала сен атаған бұл күнді ешерге мүмкінлік берген екен. Сен тұрдың, ұшыңа барып қайттың, ешерге мүмкіндік берәлер сіңа. Бұл ең зұр сүйініш, әм ең зұр бәқіттір деп өлем, әдем баласы үшін.
1: Әлі білесің, бұл мүмкіндікні қолдан да ұшқындырмасқа керектір деп өлем, әне қой бір күшіге мүмкіндік берәлі кемін әйте біт, әй, менен бұл мүйінді ол деп әйімі, бір кеқа ешілер мүне тыңлайдыр бар бір, кімдіңдір-кімдір боласы келі, әне қай имтиханлар берәлер әйімі, ең мүхімі қолыны түшірмеске әйімі, бұл мүмкіндікні?
0: Әдем баласы үшінде күшілі зат, Борысыданың өзімден тұрап еді. Ялқа олансаң, бір нәрсе де болдырып болмай. Қолыңыз сілтейсің екен болдырып болмай. Әгер де мен болдырам деп олға барасың екен, әдем боласы борысында болдыра. Хәтті қияларына тешіп шығалар бейді. Бір шөкіш білен қия тешіп шыққан біздің риваятларымыз бар. Ол риваятлар жоқтанғына ойлап табылғандар деп ойламаймын, шоған көре борысыда кішінің өзінен тұра.
1: Анасың мұна кішінің сөзіне қарау дегеннен, қар кішінің өзінің бір фикірі оларға дейш. Мәселі, мен артист дейдігіз бетәлі. Шол вақытта, мәселен, сізге, әй, сен әйінде артист шықсын ендейсең, әл бәлкі ұламасы егізді барыға, әйме? Бәлкі...
0: Олаған дейс... Анды сөздеріне ешкен болды бұғайынды ол.
1: Иқтибар етмеске маңа?
0: Керек ме, әнен нәрсеге иқтибар етесің. Мен қолса, мұна біздің татар халқының менталитеті шонды енді олайым. Көршілер нәрсе айтыр екен, туғандар нәрсе айтыр екен, бұлар нәрсе айтыр екен деп, ғымырымыз ұзып кете. Шуңа көре, еше, бүгінгі тұрмышың біле, еше, ол сенікі. Көршілерінікі де түгіл, тіңінікі де түгіл, мұныкі де түгіл. Бұна үйленікі, мұн сейрікнікі, әм шуның білен рәхәлтеніп, ешерге керек.
1: Ешерге де ешерге. Міне, әйте біз әйме, оңыш дейбіз тұрмышта, популярлық дейбіз. Міне, шулғына кішіні бәқітлі ете ола ма? Оқшанды істеп қойсақ болайын мұнда.
0: Шулайдыр енді ол. Әмі дәләкен, ең бірінші ширатта оңыш популярлықны мен олға қоймас едім. Мен бірінші ширатта сәлеметлік. Ойлы бәқті, бұғалар, әтиянилер, оннары ғынадыр мен ақылса. Үш, әлбәтті үш болып тұр ол көңілгеді тұнышылық кетірі. Үшін болды мүксенде оқшаңда бар. Бәм мәдәләкін ең бірінші шератта мен сәлеметлікіні қам жан тұнышылығын алға қойар едім.
1: Міне популярлық дедік, сізіні танылар ма ұрамда, енді шәл әрей ма?
0: Әйе.
1: Жіктір шетінсіні бар ма, әлі енді қай еләштігіз менді?
0: Жоқ, бар мен, бар ол. Елдіздік шеремінен ауырмайым керек ме?
1: Міне шұрды сұрамақ шейдім.
0: Жоқ, жоқ, жоқ.
1: Елдіздік шерем
0: жоқ демек. Мен шынды жоқ, ерек әшінек малайы, балық бестәсі егіті, Қалимулланың малайы, Қалима білен.
1: біз қазір қысқа уақытта реклама бөлінеміз.

бақытты болсын деген тілекте қалам. Мені қунағыма, тапсының қунағына келген Ерік Хафизовқа бі көп езгі тілеклер жеткіргенсіз. Әлбетті барысында аңа жеткірдім рәхмет бір қызға да, әлбетті біздің біле бірге болғаныңыз үшін. Анасың Венера ханым, яңғыр деп тұрмадым, әлі жилек жеп қайттық деген шестайдан. Міне шолай деп бір жилек болған фотосында жіберген, шолай деп достар, жилекли, яңғырлы, шундай матур күн дияр едім мен. Аллаға шүкір.

0: Кукмара 107.9 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
3: Ихтибар, Ихтибар,
4: Ихтибар. Бұлғар радиосы тақдим етті.
5: Уникальный сентябрь. Татнефть аренада.
6: Бұлғар радиосы фест.
7: Популяр жыршылар.
8: Дәртлі жырлар.
9: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
10: Килігіз.
11: Татнефть аренаның бұзын.
12: Біргәләп әрістейік.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Қозан тас программы бірінші ер. Украин 18-784-71-89-586-2026-йыл.
15: Ящиклау 6+.
0: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
16: Лейсен Махмутова, шоқыралар сенің көзлер. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

Достар, мені тауышқа шынды фортепиано ойнау туры келі. Мені қойшақта шулай біту гармон тауышын тыңлайсы келі. Қойшақта фортепиано, қойшақта саксофон тауышы. Хам әлі ол жершінің тауышы білен тән кәлкесе шынды матыр бір ғажайып сәңғат әсерлер барлыққа келі. Хам бұл ғарадысында матыр жерлер еңгірап тұра. Хам шынсын айтырға керек. 15 сағат 46 минут бізді дәуам еттік. Терезе ортындағы жайғы еңгір бізді әлбәтте енді просто ялый тип дешей, мы урам гахих мады, плеки не дебес. Бирыш ми без, рахат лен ялый тип без дип эйтер идем ищи да варин данных что утрушларга бирек те юлдагларга. Юлда выклер бар хасил булган су. Ихти варлуп мотор тип тера варгас булгара джасан тенлап хаминде. Ашин шеден, мене саксофон дебе итте митал бугун бир тарихи вакига. Дунияда бринчи тапкыр саксофонга патент алган икен билесиз ми кашан икен. Нак бугунгу күн билен бейлул 1846 йыл элек. Жаны рита торган ол сырлы романтика инструмент уюн куралы нак бугун расмий рәвештә туган. Яңгырлы кичкә туры килә торган менә шундый матур музыка. Матур

айгу ман емсі қауатыршы болмайды. Лекен енді қосанда иртадан берлі мәне шындайырақ. Өзгейет біз енді айтып тұраға дейді, кімдір қосанға жинадыр, кімдір енді неше екен анда, бағалар неше екен деп ойледірайма, яңғырда неше берілер екен деп, демек енді құл шатырлар болырға тейеш деп кіне айтамен. Хам біз енді яңа музыкал сағатта 4 болып 9 минут кеттім.

0: 541-541. Код города 8362.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минуту системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Яңа тәнітті 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеші сайла. Яңа тәнітті 4L инді сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatatrud.ru. Вход свободный.
5: 2026 год 0+.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге Иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Чулпан Әхмәтҗанова.

16 сағат 26 минут. Кім қайда, юлларда, неше керек, қанда бөзіғет, бүкілер бар ма, юқ ма, езіп жібере аласыз. Міне, бүкілер дегеннен, статистика бойынша, зұр шәғерлерді әшәуші машина үртушілер, өз ғымырларының яқынша 6 айын туысынша, міне, шыл бүкілерді пробкаларда басып ұздыралар екен, міне, бәлкі әлгі минутларда да, қосан юлларында бүкілерді отырушылар бардыр, бірде борчылмағыз. Хәм күз алына кетірігіз әлі Қытайдағы қызметтәшілеріні, машина өртушілеріні. Онда 2010 елда машиналар 12 күн бойы пробкада бүкеде отырған екен. Мұнда не бары 20 минут тұрған мүмкенін соңа көре өпкәләбейбіз, нервларыны соқылыйбіз. Ә, Бразилияда есе бір уақыт қатты 309 шақырмылық бүкі жиылған бұла. Бізде онда өзінлық... Булмас деп ойлайм, бүтін Татарстан аша узар иде. Шулай айтып, инде уен ішіні бірге. Исән сау үйлеріңізге қайтып жетерге ясын. Болғар айзасы білен бірге болсын. Сізіне мен Найля сәлемдеймін.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше бошлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қон босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал медицинский регион тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: Кімдір іштен қойтып барғанда, мен әділбәр ішке келдім, әм барғызға да қайырлы кешілер тіліп, ертегі болашақ қау отырышы білен тоныштырып өтем. 24-ші июнде Қозанда әм Татарстанда оязу үшен бұлытлы күн, түнлі ұрны білен яңғыр дейілген, қой бір районларда күшлі яңғыр ешін болуы иқтимал, түнгі сағатларда 12-17 күндіз 20 градустан 25 градуста қадар жылы болашақ.
0: Болгар радиосында реклама.
6: Набережно-Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
8: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
9: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
10: Казандагы телефон 203-96-51.
11: 203-96-51.
10: 203-96-51.
12: Изобилие сауда фестиваля.

0: аптасы Орзан бейелер. 23 июнден 27 июнге кадар. Орзан Мәскәү урамы 1-ші йорт спорт сарайы. 2016
1: жыл 0+. Ишетесезме? Жәй тауышы.

0: Барбарусы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла.

0: Бүгін күн бойы яңғыр яуды, яуды, яуды, яуды да, мына мен Дилбер ішке келіп студияға кіріп отыруға қиыр шықты. Әлінде менің үйде тұру ұшамады яңғырға. Менің ішке келуіне тілегендір енді. Шушы минуттан түнігі 11-ге қадар сіздің білен оралашырға мен хәр уақытта да әзірмін.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Давлян.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз ботылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күні мұтса жауабын бізден сұра. Киндири да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Иртеге 24 июнде Қазанда хэм Татарстанда аязушан болотлы күн урны белән яңгыр дейелгән төнле кайбер районнарда көчле яңгыр явачак яшен булуы ихтимал жил тенья көнбатыштан төнле 12-17 көндіз 20 градустан 25 градуста кадар жылы. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 19 градус жылы геомагнит кара тыныш.
5: Радиосында реклама.
6: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
7: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мі? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
8: Иғтибар! Тәрізде керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Бужайның ин қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ә ин қызу кеш 8-ші августта болаша. Татарстанның ат басынған артисті Фирдус Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қошылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8-ші август, Татнефть арена. Билеттар сатуда.
10: Ящикте 6+. 2026 ел.
11: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани – 8-743-204-2806.
12: Яңа тәнетті 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Қазан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.

0: Сәтті жейнің шираттағы күні, достлар. Бүгін 23 июнь, Бұлғар радиосын таңдайсыз. Студияда сіздің білән мен, Әділбәр. Яңғыр яумай, енді тұныш қына иләрігізге қайтып барасыздар. Үш сағатлары тігелленді. Яңғыр яумаса да нашар, яңғыр яуса да нашар. Міне, алтын орталығы болса, біз енді барымызда бик шат.
1: Зарина Ахмадиева.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Терезеге бұрылып қорадым да жемағат, нешектір қоранғыланып кеткен кебік болды. Бұл уақытта бітәлі қоранғы түшерге тиіш түгіл, яңадан бұлытлар қойырып ері ақырысы. Енді, мен айтам, опас яқларына барып байып, оқтаныш яқларына барып байып, еш юғы сабаға барып байып деп, айтып қарайым, келеді жете, келеді жете. Яңа музыкаль сағатымызны башлап жіберебіз Бұлғар радиосы студиосында. Сізнің білен, мен Дилбер.

Шулар ада бізнің радио тыңлаушыларымыз Йозеф та жібергенлер, хайырлы кешілер, Дилбер сіңлім, сен жібердің міне әлі опа сияқларына яңғырны. Міне келеді қиып кете, келеді қиып кете. Қунаша келді ақырысы, берсін құдай яңғырны, күресі йоқ ішмасам, қыш бойын не қадар қорда күріп шықтық, әлхамдулиллах. Берсін құдай шифасы болсын, опас урамнары толы юке оғашы, олар қазір шешекті, йофрақлары да көрінмей, ісләрі бошларыны әйләндіре. Шуның қадар тәмлі, есен сау үшләгіз, ішігізді ұңышлар, сәлем білен опастан Дания апа язып жіберген. Рәхмәт, Дания апа. Мен енді әйткен едім, сұл-сұл яқларға барып кел әлі яңғыр дұсқай деп, сұл менім сөзіні тыңлап сізге барып келгендір енді. Юке шешек аттан дейсіз енді еме, юкенің шешегінің ісілері шынлапта, мені бір нендей хош бұйда керек ме юке шешек атқаннан соң.

Мұнда біздің радио тыңдаушыларымыз бәхәсләр шітті, олалар еңгір бізді көбірек еуа, сізді озырақ еуа дейушілер де бар. Қайырлы кеш опасты болташтағы қадар еумаған әлі депті езіп жіберген радио тыңдаушыбыз езілі әшіраттағысы қайырлы имен кешілер ділбір. Бұар айыны қойбыш ауылына деп отап жіберәлі, ұзған атнада сұрағаш жіберген едігіз. Ол яңғыр оз бұлды тузан басып, біраз 2 сантиметр ғына яуып ұзды, бәрәңгілер яңғыр күтіп отыралар. Сізге кешке сәлемнер білән Резиде. Резиде, келіп олып кейт. Келіп олып кейт әлі қозаннан яңғырны. Бәлкі сізнің келгеніне мұқсыз күтіп тұрадыр. Қайырлы кешілер, Бұлғар радиосы сізге сәлемнер жеткірем, рәхәтләніп сізіні тыңлай-тыңлай кешке ош-ошап отырабыз, деп язып жіберген. Не, кімнердір енді телевизор қорап ош-ошылар кешке ошына, әкімнердір енді радио тыңлап. Оштарғыз тәмлі болсын.

0: Достар, әлігі сағатта бізді Бұлғар радиосында жырылы сәлем тапшыруы болашақ. Йоқын қатырлік шілергіздің туған күнлер екен, ғымыр бейремлер екен. Күн сайын бізді жырылы сәлем тапшыруы нәқтемін ашушы уақытта, хәм күндіз 12 білен бір орасында бұла. Иң мақиме қытлауларығызны Бұлғар радио.com сайт аша юлларға керек, хәм бізнің қытлау бор. Иң біріншілерден болып радиолығышлар Янына біз Мәжитова Сония ханымны күтіп болабыз. Тағын санаулы минуттардан жырлы сәлемі бізіні баштапта жіберіпіз.
1: Лилия Римаддинова.

Жерлы сәлемебізні башлап жіберәбіз, достлар. Бүгін 23-ші июн күні туған күнірін белгілеп өтіше барлық радио тыңлаушыларыбызна туған күнірі білен құтлайбыз. Бүгін Йомаш ауылында туған зур мәшлек ауылында яшәуші әнейбізнің Мәжитова Сонияның туған күні. Қадірлі әнейбіз, туған күнің білен, бүгін сенің бейрәмің бізнің үшін ең яқты қадірлі күн. Алмаз, Ләйсән, келінің гүзел, ұнықларың Ришат, Азалия, Алим ісімінен сізге зур рәхмәт һәм ең изге тілекләр. Көп йыллар яша әни, біз сені бик нық ратабыз һәм хөрмәт итәбез дейілген әлеге құтлауда. Әмәлбәттә инде сізнің үшін жер да тапшыруыбызны сұрағаннар.

0: Бүгін Йома шауылында туған зур мәшлек ауылында яшәуші әнебезнің Мәжитова Сонияның туған күні қадірлі әнебез туған күнің білән. Бүгін сенің бейрәмің бізнің үшін ең яқты қадірлі күн. Олмаз, Лейсен, келінің гүзел, ұнықларың Ришат, Азалия, Алим есімінен сізге зор рәхмәт һәм ең изге тілекләр. Көп йыллар яшәне, біз сені бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әлеге котлауны біз bulgarradio.com сайты аша алған едік, шын көңілден шушы изге матур тілеклерге қошылабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, қабатлап әйтәм, әгәр дә сезнең якын кадерле кешеләрегезнең туган көннәре, гомер бәйрәмнәре икән, язып җибәрегез котлауларыгызны bulgarradio.com сайтына. Безнең әле җитез җәһәт котлау вакыты да бар. Һәр сәгатьнең 45-нче минутында без сезнең якын кадерле кешеләрегезне туган көннәр белән котлаябыз. Шулай ук bulgarradio.com сайтына мөрәҗәгать итсәгез.
1: Болгар радиосы.

Яңғыр яуса да, қыш кіне буран болса да, қияш қыздырса да, біздің радио тыңғаушыларымыз қыр уақытта да біздің білен бірге. Міне шының ішінде біз сіздің борғызны да үраттабыз, құрмет етебіз, есендік саулық тілейбіз. Шираттағы радио тыңғаушымыз рәхмет, Илбер бормыша болмақсыз оқырық қозанға сіз әйткенше борып, ертіп қойтсам ғынайынды боқшалар құпқыры, тұртынып шыра алдығыз мұсың да деп сұраған әлі радио тыңлаушыбыз Резиде. Резиде үлгірмедім, ләкін мені сіз тәғдім еткен рецепт бойынша мен ол тұртына Аллақ тілесім. Өзімнің мені қойсы күнні ел болар, шыл күнні пішірешекмін. Оңа бет әлі уақыт керек, уақыт жетіп өтмей жәмәғат. Олдағысы, қайырлы кешілер бұлғар радиосы достарым, достайларым, бізді де яңғыр күні бойы яуа, юкеді шешек ата, ләкін бол құртларын ғына бол жия олмилары юке болын. Юке юмшақ болы оғаш, сихри күш бар оңырда, бошлар одаша күрмәсін юке шешек отқанда дейін сұп жіберген Лера апа. Йогинде одашмабыз, башлар да одашмас, лекин шынлап да йогенин исе шул кадарлы тәмүле витаның жамагат.

0: чай.
1: Болгар радиосы жерегізді ұнықтың осынығы кәр.
2: Сіздің келі берішкен өзіміз қабарларыны оқып барам, дұслар. Қызы біз әнші қозанда еші. Оңа исәнлік саулықлар тілі бізнің сәлемдеріні топшырсағыз еді. Шүпірәлі районы Татар Түкі ауылынан язып жіберуші Файық әфенді. Сәлемегізіні топшырдым. Ол қабыл етіп олғандыр.

0: Хуа радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге былайша хауа тұрышы білен тоныштырып өтем дұслар, иртеге де яңғыр яуа мекен, юқ мекен деп ұтыралардыр біздің радио тыңлаушыларымыз 24 июнде. Ояз ұшан бұлытлы күн орны білен яңғыр, түнгі сағатларда орны білен күшлі яңғырда көрсәті ешін бұлуы иқтималды елген жел төне күн батыштан. Түнлі 12-17 күндіз 20 градустан 25 градуста қадар жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама. Тәрәзе керек мі?
2: Алтын қол.
0: Балконны пиялаларға мы?
2: Алтын қол.
0: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек мі?
2: Алтын қол. Алтын қол Апас, Қайбыш, Буат, Әттіш, хәм Қамытамағы районарында йыртлар пиялалау хәм профессионал күйіп бері ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын қолны сойла. 8-93-93-96-90-91.
3: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Тапшыруларыбызны олғатыбы дауам етіп, яңа музыкаль сағатыбызны башлап жіберебіз. Студияда сіздің білен мен Дилбер оралашам. Бүгін үпкелеме тұрған күн. Егер де енді сені үпкелете тұрған сөздер әйтелер екен, үпкелете тұрған ғәмәлілер қылалар екен, маңа енді иқтибар бермәске керек. Не үшін дегенде үпкеле өтірлі шерлер кетіріп шығарырға мүмкін. Қатын-қыз көбірек үпкелеме, ир-атлар көбірек үпкелеме екен.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Күні бойы яңғыр яуғаннан соң Қазанда тынып қалған 18 градус жылы деп көрсетті геомагнит қара тыныш 9-дан 1 балл білен белгіленді. Ертеге 24 июнде Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлтлы күн урны білен яңғыр дейілген түнлі күшлі яңғыр ешін болуы ықтимал жел түне күнбатыштан түнлі 12-17 күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болашақ.

Эй, көңілі дейінді біздің радио тыңлаушыларымыз. Бұлай деп жазып жіберген шыраттағы радио тыңлаушымыз. Боқшадан қойтып кірдім де, радионы қобыздым Дилбер тауышы. Біздің тыңлаушыларымыз қоға тұрышы нинди болса да, қияшлы болса да, яңғыр яуса да, боқшадан қойтып кірмейлер деп әйтті оқырысты деген едім бұлғар радиосын тыңлайлар дей. Тыңлаймыз боқшадан бұшағанда деп жазып жіберген. Егер де боқшадан құтылсам, гіл тыңлап қана тұрыр едім де радио тыңлаушы біз. Әлі оннан соң өкініп жүрсіз, нишлеп соттым екен, неге дейінде рәхәтленіп жүрейдірейін деп. Бір қойшаңда олай деп әйтерге жарамын жемағат, рәхәт бейт, боқшаң бар екен шатланырға керек, боқшаң юқ екен, тоғын бір қот шатланырға керек. Хәм бұлай деп жазған алдағысын, сіз әлі өпкелеу сұрында әйттегіз, ішіткеніңіз бардыр, не тебе обидели, а ты обиделась деп әйткен ол.

Бүгін сені өпкелетсілер де өпкелерге ярамай тұрған күн екен, достар. Біздің радио тыңдаушыларымыз өпкелейлер мекен олар. Әменді өпке соқылап ерейлер мекен. Өпке соқылау дұрыс әйбір түгіл. Ол ғадетті өпкелеген кішінің текебірлік сифатын көрсетті. Пиғамбәрібіз бір хадисінде үш күннен де ортық өпкелеп ермегіз деген. Әдем баласының күңілінде ниндейдір хистлер боларға мәмкен, кіші ошулана, өпкелей оңа шул хистлерден орыну үшін үш күн беріле. Шыннан соң ошуланышқан ике кіші күріші бір-бірсіне сәлемді бермейше яңадан өпкелеулерін дауам етелер екен. Бұл ұшырақта олар гынақлы бола. Кім бірінші сәлем бере, шул ин хайырлысы. Шуңа көре, үш күннен де ортық ниндейдір дүнияуи күн күріш мәселелер үшін өпкелеп ерірге ярамай.

Радио тыңлаучыларыбыз сұрап язып жібергендер, қайырлы имен кешілер танышу үшін яссақ болам екен сізге нешеде баштан айкен. Міне сіз язып жіберу білен башылап жіберебіз, жәмәғат язығыз 8-917-8-555-91-5 Бұлғар радиосының номері Максаша біз сізден танышу білен бейлі. СМС хабарларды 11 долларға 20 минутқа қадар қабыл етіп алашақпыз. Һәм инде бүген үпкәләтсәләр дә үпкәләми торган көн. Былай дип яза безнең чираттагы радио тыңлаучыбыз, үпкәләү ул яш пар арасында гына буладыр. Үпкәли үпкәләсен өчен. Үпкәли үпкәли үпке үпсен өчен дип әйтегенде бу чиракта еме. Ярый, кабул итеп алдым сезнең әлеге җавабыгызны.

11 толарға 20 минутқа қадар ғана қабыл етіп алам дегеш, біздің радио тыңлаушыларымыз қызып кеттілер. Қар кімнің де танушасы келе, қар кімнің де парлы боласы келе, ғойлы құрасы келе, балалар өстіресі келе, шылай бет. Келі берішкен шыраттағы СМС қабарыны оқиым дұстылар. Қайырлы кешілер, іптәш қызым білен көңілсізденіп отырабыз әлі. Егітлер, сіз қойда 29 ештен 40 ешке қадарлықтілер деп ясқан біздің радио тыңлаушы біз. Мен қатты есімін тәбілем, ләкен әйтіп тұрмайым, телефон номерін әйтем. 8-98-72-86-84-16 8-98-72-86-84-16 Әлі уақыт бар, достар, язығыз, оралашығыз, тонышығыз.

Бүгін социаль шелтерлерді Свердловскида болған әхәліні енді көргеннер, көрген сіздер барығызда. Свердловский үлкесінде торнадо нәтижесінде 16 кіші зиян көрген стихия, 99 шәхси йыртына, 25 машинаны һәм 15 электр линиясын зарарлаған. Тоғын 32 йырт толысынша жемірілген зиян көрушілерінің бірсі Түбен Тагил хастаханасына алып кеткеннер. Балық үшін 50 кішіге уақытлыша тұру орыны жәйілдірілген. Міне шындай хәлләр, Алла сақласын енді әйбет. Сізден келіп ерішкен шираттағы СМС хабарыны оқып өтем, танышу білән бәйлі СМС хабары ол. Исәндер бі сіз қайырлы кешілер, танышабыз ма қызлар, ғойлә қыру үшін танышырға қызлар, үзлі меңа 36 еш, деп яза радио тыңлаушы біз. Оның телефон номері 8-92-74-12 84-87 8-92-74-12 84-87

Бүген әти Михәлің бар, көрәм қартаясың, өзгәрт әшул йыллар, сирәк қайтасың дип, син үпкәли күрмә, әллә нинди заман, вақыт җитми бердә, сирәк қайтасың дип, син үпкәли күрмә, әллә нинди заман.